سمجھتا ہوں کہ ہر فنکار کا جذباتی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں انسانیت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ صحیح فنکار نہیں ہو سکتا. بھگوان نے کچھ فنکار کو زیادہ ہی جذباتی بنایا ہے. یہ گانا مجھے بہت پسند ہے، بہت خوبصورتی سے گایا گیا ہے. سن کے کچھ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. درد بھرا گانا ہے، لیکن درد بھی تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اس سے انسان کب تک دور بھاگ سکتا ہے؟